Tersisa beberapa penjelasan Fadilatul Syekh Al-Allamah Shalih Ibn Fauzan Hafizahullahu Ta'ala di dalam hadis ini. InsyaAllah Ta'ala apa yang tersisa akan kita bahas pada kesempatan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi taufik kepada ana dan antum semuanya untuk bisa mengamalkan apa yang terkandung di dalam hadis ini. Amin ya rabbal alamin. Wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudillalah. Wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من شدة عذاب النار. إخواني في الدين معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Tersisa sedikit penjelasan Fadilatul Syekh Al-Allamah Shalih Ibn Fauzan Hafizahullahu Ta'ala dari hadis yang ke-23. Yaitu pada penjelasan beliau rahimahullah hafizahullah ta'ala, thumma qala sallallahu alaihi wasallam kullun nasi yaghdu. Al-ghudu huwa al-zihabu sabahan minal buyut. Arti dari al-ghudu adalah pergi dari rumah di pagi hari. Fannasu yakhrujuna minal buyut awwal

Kemudian beliau wa sunnah khulafa' ar-rasyidin al-mahdi ba'di. Khulafa' ar-rasyidin al-mahdi. Mereka adalah al-khulafa' ar-rasyidun Abu Umar, Utsman wa Ali radhiyallahu anhum wa qahum. Mengikutnya mereka. Mengikuti as-salafus salih. Ridwanullahin. Ikhwani fiddin ma'amin rahimani wa rahimakumullah. Yang bisa kita sampaikan pada kesempatan bermanfaat bagi ana dan antum semuanya. Allah berikan kita taufik untuk bertamasuk dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke Allah tabaraka wa taala. Amin. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu واشهد أن محمدا عبده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق نفس واحدة وخلق جها وبث من خالا كثيرا ونساء واتقوا الله تساءلون به إن الله كان عليكم يا أيها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من شدة عذاب النار. إخواني في الدين، معاشر المسلمين رحمكم الله. Pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan beberapa hasan fadilah Syekh Al-Hamah Al-Fauzan Hafidhah. Dari penjelasan yang ke-28 yaitu hadis yang datang dari sahabat Abu Najih Al-Irbah radhiyallahu ta'ala anhu. Selanjutnya kata Syekh Hafizahullah qala wa sunnatil khulafa' minal mahdiyyin, dan sunnah al khulafa' ar-rasyidin al-mahdiyyin. Sifat-sifat mereka. Okay.